nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja.

511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Odigrana je grupna faza u sendičkoj konkurenciji grupama A i B. Sinoć i večeras igra se grupna faza u konkurenciji veterana. Sinoć su igrale utakmice se u grupi A. Najviše uspjeha imali su veterani nogometnog kluba Krajišnik i veterani grada Bosanska Krupa 50+. Oni su u svojoj grupi

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska grupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Sponzorstva. Sponzor tačnog vremena Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ričić.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Stani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa. Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba. Pod 3. Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i isto zasijali. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu klijenti su obavezni uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Pod A. Fiskalni račun sa poreznom fakturom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, pravna lica i obrti, odnosno fiskalni račun sa otpremnicom za kupljeno sjeme na ime klijenta iz 2026. godine, fizička lica. Proizvođači koji imaju potpisane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca, kornišona u 2026. godini dostavljaju ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, vlasništvu zemljišta na kojem je obavljena sjetva, broj ZK uloška, PL, KO, broj parcele, naziv parcele, površina i kultura. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Pored propisanih općih i posebnih uslova, uposlenici nadležne gradske službe mogu u toku obrade zahtjeva izvršiti pregled zasijanih površina radi uvida u realizaciju sjetve i sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju te zatražiti dodatne dokaze u svrhu potvrđivanja podataka o zasijanim površinama. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti jednom klijentu jeste 1500 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte, odnosno 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica. Klijentima, pravnim licima i obrtima koji dostave račune o kupovini sjemena veći od 1500 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1500 konvertibilnih maraka. Klijentima, fizičkim licima koji dostave račune o kupovini sjemena veće od 1000 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1000 konvertibilnih maraka i na iste iznose će se eventualno primjenjivati proporcionalno smanjenje. U slučaju da ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava, izvršiti će se proporcionalno smanjenje novčanog iznosa podrške svim klijentima po njihovim priloženim računima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava. Pod 4. Postupak i provedba. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo putem pisarnice. Obrazac zahtjeva i obrazac izjave mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa. Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama te ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Nadležna služba po isteku roka iz javnog poziva provodi postupak te sačinjava listu klijenata koji ispunjavaju propisane uslove i listu klijenata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, koje će objaviti na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje aplikant ima pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja. Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostaviti

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn.
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Bila si mi lijep.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset.